د انکارا ترکی غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه ونې کې هیلو مهر کله کوم نن د پنځم به ورځ د 2015 مریز کال د سمبولې د میاشتې 12 نه چې دا 2024 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د 3 نیټې سره سمون خوري ستاسو پام راړو د نن ورځې خبرونه ته

د خبرونو ساتکی د چهارشنبه په سهار وختي د ترکیې دوه بیرغ لرونکي سوداګرزي کښتۍ د استانبول د سلیوري ولسوالۍ په ساحل کې سره ټکر شوې. د کویت پوځ اعلان وکړ چې د دوی د هوایي دفاع ځواکونه په خلیج کې د سیمه ایزو شخړو د زیاتېدو په منځ کې د ایران څخه د دښمن توغندیو او ډرون بریدونو ته ځواب ورکوي. د فلسطین د خبرې اژانس وفا په وینا اسرائیلي ځواکونو او غیر قانوني میشتو کسانو د اشغال شوي لویدیځ غاړې د رام الله په شمال کې د المغیر په کلي کې د چاپې په ترڅ کې دوه فلسطینیان ووژل. د وینزویلا تختول شوی ولسمشر نیکولاس مادورو د امریکا له قاضي څخه غوښتي چې د هغه پر وړاندې د مخدره توکو د کاچاک جرمي تورونه لغوه کړي. په داسې یو چاپیریال کې چې ناروغي په چټکۍ سره خپرېږي، د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا خپرېدو د چهارشنبه په ورځ د وروستي حکومتي معلوماتو له مخې د شپږ زره سل څخه زیاتو تایید شویو قاضیو په منځ کې له درې زره څخه ډېر خلک وژلي دي. د امریکا په مینیپولیس ښار کې وسلوال برید کې دوه تنه ووژل شول. بشپړ خبرونه د چهارشنبه په سهار وختي د ترکیې دوه بیرغ لرونکي سوداګریزي کښتۍ د استانبول د سلیوري ولسوالۍ په ساحل کې سره ټکر وکړ. سمندري چارواکو ویلي چې باور کېږي چې یوه کښتۍ د کښتۍ او د هغې د لس کسیزې عملې سره د اړیکې له پرې کېدو وروسته ډوبه شوې ده. په داسې حال کې چې د ترکیې سمندري ځواکونه د لټون او ژغورنې په روانو عملیاتو کې برخه اخیستې ده. ټکر د سلیوري څخه اتلس سمندري مایله جنوب ته رامنځته شو. د کویت پوځ اعلان وکړ چې د دوی د هوایي دفاع ځواکونه په خلیج کې د سیمه ایزو شخړو د زیاتېدو په منځ کې د ایران څخه د دښمن توغندیو او ډرون بریدونو ته ځواب ورکوي. د کویت د وسلوالو ځواکونو عمومي درستیز په ایکس کې په خپور شوي پوسټ کې وویل د کویت هوایي دفاع اوس مهال د ایران د کرغیړنې یرغل وروسته د دښمن توغندیو او ډرون بریدونو ته ځواب ورکوي. پوځي ادارې تایید کړه چې د لوړ غږونو اورېدل د هوایي دفاع بیټریو پایله وه چې په فعاله توګه د دښمن راتلونکو اهدافو مخه نیسي، او له اتباعو یې وغوښتل چې د چارواکو لخوا صادر شوي امنیتي لارښوونو ته په کلکه غاړه کیږدي. د فلسطین د خبري اژانس وفا په وینا اسرائیلي ځواکونو او غیر قانوني میشتو کسانو د اشغال شوي لویدیځ غاړې د رام الله په شمال کې د المغیر په کلي کې د چاپې په ترڅ کې دوه فلسطیني ځوانان ووژل. د فلسطین د سری میاشتې ټولنې تایید کړه چې د دوی بیړنیو ټیمونو د اسرائیلي ځواکونو او غیر قانوني میشتو خلکو د ګډ برید په جریان کې د دوو تنکي ځوانانو درملنه کړې چې دواړه یې نونس کلن ول چې د ژوندیو مهماتو سره ویشتل شوي ول. یو یې په غاړه او بل یې په شا کې. دواړه ځوانان روغتون ته د لیږلو پر مهال د خپلو سختو ټپونو له امله مړه شول. د وینزویلا نیول شوي ولسمشر نیکولاس مادورو د امریکا له قاضي څخه غوښتي چې د هغه پر وړاندې د مخدره توکو د کاچاک جرمي تورونه لغوه کړي، او استدلال یې کړی چې هغه باید د یو خپلواک هیواد د مشر په توګه له تعقیب څخه معاف شي. دا قضیه چې د مانهاتن فدرالي محکمې کې ثبت شوې وه د هغه عملیاتو اساس جوړ کړ چې په کې د متحده ایالاتو اردو د جنوري په درېمه نیټه په کراکاس برید وکړ او مادورو یې ونیوه. که چیرې د مادورو هڅه چې قضیه لغوه شي چې هغه یې ردوي ناکامه شي، نو محاکمه به د جون په لومړۍ نیټه 2020 کال کې پیل شي. په داسې یو چاپیریال کې چې ناروغي په چټکۍ سره خپرېږي، د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا خپرېدو د چهارشنبه په ورځ د وروستي حکومتي معلوماتو له مخې د شپږ زره سل څخه زیاتو تایید شویو قاضیو په منځ کې له درې زره څخه ډېر خلک وژلي دي. د کانګو دیموکراتیک جمهوریت د روغتیا وزارت معلوماتو ښودلې چې د مې په 15 نیټه د خپرېدو له اعلان راهیسې

شپږ زره او سلو شپږ اته تایید شوي قضیې او درې زره اووه مړینې ثبت شوي دي. د امریکا په مینپولیس ښار کې وسلوال برید کې دوه تنه ووژل شول. د امریکا د مینیسوټا ایالت په مینپولیس ښار کې د وسلوالو ډزو په پایله کې دوه تنه ووژل شوي او د دوو پولیسو په ګډون یو شمېر نور کسان ټپیان شوي دي. چارواکو د پیښې په اړه په خبره شوي لمه کې ویلي چې دا وسلوال برید د مینپولیس ښار په مرکز کې رامنځته شوی دی. چارواکو څرګنده کړه چې په دې برید کې د دوو پولیسو په ګډون ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي، خو د پولیسو د ژوند د خطر او د ټپیانو د کره شمېر په اړه یې نور جزئیات نه دي شریک کړي. د پولیسو مسؤلینو وروسته په یو بیان کې وویل چې یو تن د پیښې په ځای کې او بل تن په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړې ده. له بلې خوا چارواکو زیاته کړه چې یو بل کس چې ګمان کېږي بریدګر به وي هم مړ موندل شوی دی.

Safarnama. درنو اوریدونکو په تودو سلامونه مو هرکلی کوم. خوښ یم چې د نوې خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسې په چوپړ کې زه سایران یم. د سفرنامې د خپرونې په دې برخه کې د الیف له واده وروسته خپل سفر ته د یو کوچني خو معنا لرونکي کشف سره دوام ورکوم. میرمن ګونیش ما ته وړاندیز وکړ چې د انقرې شاوخوا سیمو چې په یو ورځ ورڅخه لیدنه کولی شو له ما سره ملګرتیا وکړي. په دې توګه موږ دواړو لومړی له قزلچه حمام او بیا د سفران بولوز څخه لیدنه وکړله. په ټوله لاره او په هغه ځای کې چې موږ ورغلو د میرمن ګونیش د پراخو معلوماتو له امله ما ته یې لارښوونه کوله. زه ډیره خوشحاله وم د هغې له بیانونو سره. هغه ځایونه چې موږ ولیدل یوازې منظرې او سیمې نه وې، بلکې د تاریخ، کلتور او طبیعت له پلوه له یو بل کیسو څخه یې موږ خبردار کړو. کله چې موږ د سهار په سړې هوا کې موټر ته وختلو، له انقرې څخه په بیړه ترافیک څخه لرې کیدل زموږ زړونه آرام کړل. په ټوله لاره کې هغه سړکونه چې د زرغونو رنګونو په منځ کې تاو راتاو کیدل داسې ښکارېدل لکه موږ ته چې یو آرامي او یو آرام ځای ته بلن راکوي. کله چې قزلچه حمام ته ورسېدلو، خارګوټی په خپل آرامتیا سره زموږ څخه هرکلی وکړ. میرمن ګونیش ما ته په مسکا سره وویل، مخکې له دې چې سفر پیل شي د دې خاورې د شفا بخونکو ځانګړتیاو په اړه باید خبرې وکړو. قزلچه حمام په خپلو تودو اوبو او ځنګلونو باندې مشهور دی. سایران دا ځای یوازې په خپلو ګرمو اوبو نه دی پیژندل شوی، بلکې په خپلو ملي پارکونو سره هم مشهور دی. د سوک سو ملي پارک چې د عقاب او باز په څیر د مرغانو او د دې تر څنګ د ډیرو نورو نادرو بوټو کوربتوب کوي، له همدې امله دا ځای د طبیعت مینوالو لپاره د یو جنت حیثیت لري. موږ لومړی د شفا بخونکو اوبو ته لاړو. کله چې هاوس څنډه کې کیناستو، بخار ترې په کلاره کلاره پورته کېده. کیناستلو هغه تودوخه لکه د نرم غبار په څیر وه. ټولې عضلې راته را نرمې کړلې. کله چې مې سترګې پټې کړې، یوازې د اوبو آرام غږ او د مرغانو غږونه اورېدل کېدل. میرمن ګونیش وویل، پوهیږي د دې اوبو تاریخ ډیر پخوانی دی. د عثماني دورې کې هم خلک دلته راتلل او د شفا لټون به یې کاوه. ویل کېږي چې دا اوبه د ګڼو ناروغیو لکه روماتیزم او پوستکي ناروغیو درملنه کوي. کله چې د اوبو تودوخه زما پوستکي ته ورسېده، د سفر ټوله ستړتیا لاړه او له منځه ولاړله. په هغه شیبه کې ما احساس وکړ چې د دې شفا بخش اوبو بیان په کلمو سره ناممکنه دی. د غرمې په شاوخوا کې مسافر ته دوام ورکړ او څو ساعته وروسته موږ سفران بولو سیمې ته ورسېدلو. کله چې ښار ته ورننوتلو، د سړکونو دواړه خواو ته قطار شوي کورونه چې په سپین رنګ باندې رنګ شوي وو او له لرګیو څخه جوړ وو زموږ هرکلی وکړ. یو داسې شیبه وه لکه ماضي څخه چې یو څه راوړل شوي یوه قصه وي. دا کورونه چې د یونسکو د نړۍ د میراث په لیست کې شامل دي، د عثماني ښاري ژوند د ښکلي مثال په توګه ساتل شوي دي. کله چې په تنګو کوڅو کې ګرځېدلو، له لرګینو کړکیو څخه زوړن ګلان او له ډبرینو انګړونو څخه د خبرو اترو غږونه ما ته دا احساس راکړ چې په داسې یو نړۍ کې یم چې وخت پکې په ډېر په کلاره باندې حرکت کوي. کله چې په یو قهوه خانه کې دمه شو، میرمن ګونیش د سفران بولو د نوم د راز په اړه ماته معلومات راکړل. هغه وویل چې سفران بولو خپل نوم له سفران یا زعفران څخه اخیستی دی چې دلته کرل کیږي. دا د نړۍ په هغه څو محدودو ځایونو کې چې دلته پکې قیمتي مساله کرل کیږي، دا نوم یې هم د همدې نه اخیستی دی. د یو کیلو زعفرانو د ترلاسه کولو لپاره په سلګونو زره ګلان باید راټول شي، له همدې امله د سرو زرو په څیر ارزښت لري. په عثماني دوره کې سفران بولو د
کاروانونو په لار کې د یو مهم سوداګریز تمځای حیثیت هم درلوده. دلته کرل شوي زعفران هم د دې لارې څخه شاوخوا نورو ښارونو او هیوادونو ته استول کېدل. بیا مو په ګډه د زعفرانو له یو پټي څخه لیدنه وکړله. کارګران په ګلانو کې ښکته شوي وو، په لاسونو یو د بل پسې ګلان راټولول. د ګلانو دننه نازک د سرو تارونو په څیر د نړۍ تر ټولو قیمتي مصالو څخه زعفران راټولیدل. د خاورې د زعفرانو بوی کله چې د لمر په رڼا کې ځلیدونکي ارغواني رنګونو سره یو ځای شو، زموږ د سترګو په وړاندې یوه بله منظره جوړه کړې وه. په داسې حال کې چې ما په حیرانتیا سره دا منظرې ننداره کوله، میرمن ګونیش زیاته کړه، زعفران یوازې خواړو ته رنګ او خوند نه ورکوي سایران، بلکې د درملو او کاسمتیک په جوړولو کې هم کارول کېږي. د اناتولیا دا خاوره له پیړیو راهیسې خلکو ته ښکلا او روغتیا دواړه وړاندې کوي. د ماښام په وخت کې موږ د سفران بولو له یوې لوړې غونډۍ څخه لیدنه وکړله. د لمر لوېدو سره ښار ته سره رڼا د تاریخي کورنو په کړکیو باندې لوېدلې وه، لکه څنګه چې هره کړکۍ له خپلې دننې څخه د تیر وخت رڼا منعکس کوي. خوګوریدونکو، د قزلچه حمام د شفا بخونکو بول پاکېدو او د زعفران بولو په تاریخي کورنو کې د زعفرانو په پټیو کې له تاریخ او طبیعت سره لیدو وروسته کله چې انقرې ته راستنه شوم، زما زړه لږ آرامي احساس وکړ. په راتلونکې برخه کې به د پلازمینې د زړه راښکودونکو سیمو کې خپل کشفیاتو ته دوام ورکړو. تر هغه وخته پورې تاسو ټول په لویه بخون کې خدای سپارم. د الله په امان کې اوسئ.

دا ترکیه غږ راډیو خبریدونکو او د ترکیه جغرافي را د سرچېوی توکي د خبرونه درنو مینوالو په تودو سلامونو هر کلی کوم خو خیم چې د نوې خبرونه پړاند کول سره ساسه په چوپړ کې خو غوریدونکو په خپل نننې خبرونه کې تاسو ته یو ډول بوټي پاړه چې په ځانګړې توګه د ترکیه د توري بهيري پسمه کې په ځنګلونو کې په خپل شنه کېږي او په اړه لاند معلومات درکو دا بوټي د کالډریک په نامه یو بوټي دی چې په ترکیه کې ترینا دولمه او د سټرونې اچار جوړي د کالډریک بوټی چې اصلي ټاټوبه د ترکیه د تور بهيري ساحلي سیمې دی د خپل کوچنوي نیلي ګلونو سره شهرت لري چې په پسرلي کې غوړيږي د یادول وړ چې دا بوټی یوازې د ترکیه د تور بهيري په سیمه کې موندل کیږي او دلته ډیر زیات کارول کیږي د دې سیمې خلک د دې بوټی نه ډیر زیات خوندور دولمه پخوي د ترکیه د بولو ولایت د مینګین ولسوالۍ چې د خپل طبیعت او زرغونوالي سره ځانګړی شهرت لري د کالډریک دولمه سره ځانګړی شهرت لري د دې ولسوالۍ علي د کالډریک دولمې تخپل نوم هم ورکړی دی د ترکیه د ګډ ګډ نه د دې دولمې مینوال د دې سیمې ترازی او دا خوندوره دولمه نوش جان کوي راځي چې وګورو چې د کالډریک دولمې په پخولو کې کوم موادونه استفاده کیږي د کالډریک دولمې پخولو لپاره لومړی د کالډریک پانو ته د جوارو او غنمو وړو ته پیاز شیدې غوړي مستې او مالګې ته ضرورت دی او استفاده ترې نه کیږي ټول چې د کالډریک دولمه په 2022 کال کې د مینینګین ولسوالۍ د خاروالۍ په غوښتنلیک د ترکیې له جغرافي پلوه راجستر شو محصولاتو په لیست کې شامل شو لومړی یو دیګ د اړتیا په اندازه غوړي پکې اچو او د پاسه یوه دانه پیاز کوچنی پرې کوو او بیا یې اچو همداسان کله چې ډیر لږ رنګ بدل کړ د پاسه یې د جوارو او بیا هم د غنمو اوړه اچو او بیا یې د پاسه پې مالګه اچو کله چې د جوارو او غنمو اوړه د پیاز سره ښه سره شو د دیګ پسې اور مړ کوو وروسته په یو بل دیګ کې اوبه اچو او ښه جوش کوو کله چې اوبه جوش وي د کالډریک پانو نه سټې لرې کوو او پانو ته په خفیف توګه په دې دیګ کې یو جوش ورکوو او وروسته د جوش اوبو نه یې راوباسو او په یخو اوبو کې اچوو تر څو خپل رنګ د لاسه ورنه کړي کله چې پانی ټولې پخې شوې په یو بل جلا لوښي کې ګدو یو پانه پرانیزو او په منځ کې مخکې جوړ کړي مواد د قاشق په مرسته ځای په ځای کوو او بیا یې په ډیر ښه شکل سره تاوو همداشان کله چې دولمې د ډکولو چارې سرته ورسېدلې په یو بل دیګ کې دا ټولې دولمې په کتار ګدو او د پاسه درې ګیلاسه اوبه اچوو او دیګ پسې اور لګوو د سلویخ د قولو لپاره په دې اوبو کې دا دولمې پخو او وروسته په یو قاب کې راوباسو او د پاسه مسه اچو او نوش جان کوې خو غوریدونکو زموږ خبرونه هم دومره وا تر راتلونکي خبرونه تر ټولو په لوی بخون کې خدای سپارم خات او بریالي اوسئ. د ترکیه جغرافیایي راجستر شوی توکي

قدر مون اوردونکو یو ځل بیا ستاسو پام راړوم د خبرونو سټکو ته. د چهارشنبه په سهار وختي د ترکیې دوه بیرغ لرونکي سوداګریزي کښتۍ د استانبول د سلیوري ولسوالۍ په ساحل کې سره ټکر شوې. د کویت پوځ اعلان وکړ چې د دوی د هوایي دفاع ځواکونه په خلیج کې د سیمه ایزو شخړو د زیاتېدو په منځ کې د ایران څخه د دښمن توغندیو او ډرون بریدونو ته ځواب ورکوي. د فلسطین د خبري اژانس وفا په وینا، اسرایلي ځواکونو او غیر قانوني میشتو کسانو د اشغال شوي لویدیځ غاړې د رام الله په شمال کې د المغیر په کلي کې د چاپي په ترڅ کې دوه فلسطیني ځوانان ووژل. د وینزویلا نیول شوي ولسمشر نیکولاس مادورو د امریکا له قاضي څخه غوښتل چې د هغه پر وړاندې د مخدره توکو د قاچاق جرمي تورونه لغوه کړي. په داسې یو چاپیریال کې چې ناروغي په چټکۍ سره خپرېږي، د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا خپرېدو د چهارشنبه په ورځ د وروستي حکومتي معلوماتو له مخې د 6000 څخه زیات اوتایید شوو قاضیو په منځ کې له 3000 څخه ډېر خلک وژل دي. د امریکا په مینیپولیس ښار کې وسلوال برید کې 2 تنه ووژل شول. قدر مون اوردونکو، دا زموږ د نن ورځې خبرونه. لملتیا مو مننه. تر بیا تاسو پولی او بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

د انکارا ترکی غا غړیو درنو اوریدونکو په سلامونه او نیکه هیلو مار کلای کوم. نن د جمعې ورځ د 1415 مریز کال د سمبولې د میاشتې د 14 نیټه ده چې د 2024 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د 14 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام راوړم د نن ورځې خبرونو ته.

0: د خبرونو سټکی ترکیه د اروپای پارلمان په هغه وړاندیز نیوکه کړې چې د کبرز د مسلې په اړه د ترکیه وسلوالو ځواکونو ته د سپکاوي په موخه د یادګار لپاره تمویل تخصیص کوي. د سایلو په یو ورځپاڼه یروشلم پوسټ کې خپرې شوې تحلیلي مقالې یو رسوي راپورته کړې ده. د سایلو د خیاړخې ملي امنیت وزیر او د یهودي ځواک ګوند مشر اتمر بن ګویر د رضاکارانه بې ځای کېدو په پلمه دوو کلونو په اوږدو کې د غزې له محاصرې شوې سیمې څخه د 1.6 میلیون فلسطینیانو د ایستلو پلان افشا کړ. ولسمشر جاویر میلی ویلي دي چې د بدلون بادونه د فاکلینډ ټاپوګانو په اړه د ارجنټاین د ادعا ملاتړ کوي. د چټ جی پی ټي پراختیا کوونکی اوپن اے آئی اعلان وکړ چې دوی د خپل نوي او خورا پرمختللي مصنوعي ځیرکتیا ماډل جی پی ټي شپږ استرا د پیرودونکو غوره کولو لپاره معرفي کړي دي. د سایلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو وایي زموږ راتلونکی اصلي ماموریت د ایران د رژیم پرځول دي. بشپړ خبرونه. ترکیه د اروپای پارلمان په هغه وړاندیز نیوکه کړې چې د کبرز د مسلې په اړه د ترکیه وسلوالو ځواکونو ته د سپکاوي په موخه د یادګار لپاره تمویل تخصیص کوي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا د پنجشنبې په ورځ په یو خبر شوي اعلامیه کې ویل شوي د یوناني کبرز ادارې لخوا وړاندې شوي ادعاوې تاریخي حقایق تحریفوي او مسله سیاسي کوي. بیان زیاته کړه چې د کبرز د مسلې په حل کې د مرستې پر ځای د اروپایي اتحادیې ادارې د بېطرفۍ او عدالت له اصولو څخه انحراف کوي. د یوناني کبرز ادارې د لغات وصلی کیږي او د دوړو ټولونو ترمنځ باور نور هم کمزوري کوي. د سایلو په یو ورځپاڼه یروشلم پوسټ کې خبرې شوې تحلیلي مقالې یو ورسوي راپورته کړې ده. د کاناډا د وسلوالو ځواکونو د تقاعد شوي افسر اے جی جاف لخوا لیکل شوې مقاله د ایران په وړاندې د احتمالي ځمکني عملیاتو کې د ګډون په بدل کې د متحده ایالاتو د پورونو ځوان نفوس ته د پور معاف کولو وړاندیز کوي. مقاله استدلال کوي چې د ایران په وړاندې جګړه یوازې د هوایي بمباری له لارې نشي ګټل کېدی. هیواد باید اشغال شي یا تر کنټرول لاندې راوستل شي او دا به د نږدې 1.5 میلیون سرتیرو ځای پر ځای کولو ته اړتیا ولري. د سایلو د خیاړخې ملي امنیت وزیر او د یهودي ځواک ګوند مشر اتمر بن ګویر د رضاکارانه بې ځای کېدو په پلمه دوو کلونو په اوږدو کې د غزې له محاصره شوې سیمې څخه د 1.6 میلیون فلسطینیانو د ایستلو پلان افشا کړ. د اسرائیلي رسنو د راپورونو له مخې بن ګویر دا پلان چې د وتلو وسولس په نوم یادیږي د خپل راتلونکي ټاکنیز کمپاین د یوې برخې په توګه په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وړاندې کړ. دا پلان په دریو هیوادونو کې د فلسطینیانو د بیا میشتېدنې لپاره تمویل او د دې پروسې د مدیریت لپاره د ځانګړي وزارت رامنځته کول په پام کې نیسي. د پروژې هدف په لومړي کال کې 250,000 فلسطینیان، په دریو کلونو کې 1.1 میلیون او دوو کلونو تر پایه پورې ټول ټال د 1.6 میلیونه فلسطینیانو د ایستلو هدف لري. ولسمشر جاویل میلی ویلي دي چې د بدلون بادونه د فاکلینډ ټاپوګانو په اړه د ارجنټاین د ادعا ملاتړ کوي او د واشنگټن چمتووالي ته اشاره کړې چې د هغه هیواد د انګلستان سره د ځمکني شخړې په اړه د بې طرفۍ بیا کتنه کوي. په نړۍ کې د بدلون بادونه شتون لري چې زموږ د ادعا لپاره مناسب دي. میلی د پنجشنبې په ورځ د سویلي اتلانتیک ټاپوګانو په اړه په یوې ملي تلویزیوني وینا کې وویل چې د برېټانیا خاوره ده. برېټانیا او ارجنټاین په 1920 کال کې د ټاپوګانو په اړه جګړه وکړه. د چټ جی پی ټي پراختیا کوونکی اوپن اے آئی اعلان وکړ چې دوی د خپل نوي او خورا پرمختللي مصنوعي ځیرکتیا ماډل جی پی ټي شپږ استرا د پیرودونکو غوره کولو لپاره معرفي کول پیل کړي دي. شرکت وویل چې د نوي ماډل د امنیتي خطرونو کمولو لپاره اقدامات شامل دي. خبریالانو سره په خبرو کې د اوپن اے آئی رئیس ګریګ بروکمن وویل د پیچلتیا په دې کچا امنیت باید زموږ لومړیتوب وي. شرکت د ماډل پراختیا د دوه اونیو لپاره وزنډ او وروسته له هغه چې د دوبه په جریان کې ازمول شوي دوه ماډلونه د دوی د مصنوعي ځیرکتیا پلیټفارم هیکینګ فیس کې د امنیتي سرغړونو کې اخیل ول. د سایلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ویل زموږ راتلونکی اصلي ماموریت د ایران د رژیم پرځول دي. د سایلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د اکتوبر په 28 په خپل هیواد کې له ترسره کیدونکو ټاکنو وړاندې خپل غوښتنو ته دوام ورکړی او ادعا کړې چې د دوی پر وړاندې اصلي دنده د ایران د رژیم له منځه وړل دي. د سایلو د لومړي وزیر له دفتر څخه په خبره شوې خبر پاړه کې راغلی چې نتنیاهو په پلازمینه تل ابیب کې د دفاع وزارت په مرکز کریا کې د دفاع له وزیر اسرائیل کاتیز د پوز له لوی درستیز ایال زمیر او نورو کمانډانانو سره لیدلې دي. نتنیاهو دلته په خپله وینا کې ادعا وکړه چې دوی د ایران ګواښ پر شا تمبولی او د تهران اداره د لړزیدو په حال کې ده او له بل هر وخت څخه زیاته کمزوري شوې ده. نتنیاهو وویل زموږ راتلونکي اصلي ماموریت د ایران د رژیم پر زول دي او موږ په دې برخه کې پر خپل ورتیاو باور لرو. هغه زیاته کړه چې دا هدف ناممکن نه دی بلکې نږدې او ترلاسه کیدونکی دی. نتنیاهو داسې ادعا هم وکړه چې ایران د اسرائیلو د ځواب یعنې ویرې له امله پر دوی برید نه دی کړی او په هیواد کې دننه یې پر خپل یووالی ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په اسرائیلو کې د اکتوبر د 20مې له ټاکنو وړاندې نظر پوښتنې ښیي چې د پخواني لوی درستیز ګادي از ننګوت په مشرۍ یشار ګوند په ټاکنیزه سیالۍ کې مخکې دی. نتنیاهو چې په عامه نظر پوښتنو کې شاته پاتې شوی په دې وروستیو کې خپلو ګواښونو ته زور ورکړی دی.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Of the Radio Glass Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio La Voce della Turchia.
11: Esta es La Voz de Turquie.
12: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
13: Юфлет зъри и Турция.
14: Це ли ши Туарчи чешен гонко дентай.
15: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
16: Да, да Турция гаг радио да.
17: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
18: Eterçi Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
19: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
20: Ayç Radyo Voce Türkiye.
21: Говорит голос Türkiye.
22: Efirde Türkiye Ovası.
23: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
24: Ye Sıday Türkiye.
25: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
26: Evo İfonitis Türkiye.
27: Oldi Radio Glas Türkiye.
28: Gidere bir amuriye Türkiye.
29: İni adala Radio Suara Türkiye.
30: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
31: Este Radio Voz de Türkiye.
32: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
33: Zboru wa glasot na Türkiye.
34: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
35: İt Türkiye hangiya radio ya?
36: Oldu Radyo Glas Türkiye.
37: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: ایا تاسو د هغه ټریډمل یا د منډې ماشین په تاریخ پوهیږئ چې هر ورځ یې په ورزشي کلبونو کې کاروئ؟ په اتلسمو کلونو کې بندیانو هر ورځ د شپږو ساعتونو لپاره په دغو ماشینونو د ایورسټ غره نیمایي ته د ختلو په اندازه مزل کاوه. د شکنجې وسیلې څخه تر ورزشي آلې پورې د ټریډمل تور تاریخ همدا اوس پیلېږي. ګرانو اوریدونکو سلامونه ونې کهیلې. ټریډمل په ځانګړي ډول د ورزش مینوالو لپاره یو نه بېلېدونکې مهمه وسیله ده. دا آله چې نن سبا په ورزشي کلبونو کې ډېر استفاده کیږي پخوا د بندیانو د سزا ورکولو لپاره کارول کېده. نن به موږ د ټي آر ټي خبر لپاره د جاندن بلګیجی او ناز ارم استنداغ لخوا په دې موضوع لیکل شوې مقالې په اړه بحث وکړو. دلته د منډې ماشین په زړه پورې کیسه پیلېږي. ټریډمیلونه په اتلسمو کلونو کې د انګلیس بندیانو د سزا ورکولو لپاره جوړ شوی و. په هغه وخت کې د انګلستان د زندانونو سیستم په ډیر خراب حالت کې و. اعدام او تبعید تر ټولو غوره شوې سزاګانې بلل کېدې. بندیان په تړلو چټلو کوټو کې په انفرادي بند کې ساتل کېدل. هغه رضاکاران چې غوښتل یې دا وضعیت بدل کړي د مرستې هڅه وکړه. د همدې په پایله کې د ټریډمیل په څیر نوې د سزا ورکولو لار رامنځته شوه. ټریډمیل په 1913 کال کې د انګلیس انجینیر سر ویلیم کیوبرټ لخوا زموږ ژوند ته داخل شو. خو د ټریډمیل د جوړولو موخه د سالم ژوند برابرول یا د غوړو سوځول نه و. ټریډمیل د

سزا د یوې وسیلې په توګه طرحه شوې وه. کیوبیټ کله چې د سنت ایډمونډز په زندان کې ولیدل چې بندیان بیکاره پراته دي، یو ډیره جالبه مفکوره یې ذهن ته راغله. د دغو بندیانو د عضلاتو له ځواک څخه ګټه اخیستل کیدای شوای او دوی به خپله سزا په لا اغیزمن ډول تیره کړي. په دې توګه کیوبرټ کله چې د سنت ایډمونډز په زندان کې ولیدل چې بندیان بیکاره پراته دي، یو ډیره جالبه مفکوره یې ذهن ته راغله. د دغو بندیانو د عضلاتو له ځواک څخه ګټه اخیستل کیدای شي او دوی به خپله سزا په لا اغیزمن ډول تیره کړي. په دې توګه کیوبرټ لومړنی ټریډمیل طرحه کړ. لومړنی ټریډمیل په حقیقت کې د یو ستر تاوېدونکي پیچ په څیر و. شاوخوا 12 بندیان به په منډه وهلو سره دغه پیچ تاوغو. دا د عادي منډې پر ځای تر ډېره د پرله پسې زینو ختلو ته ورته و. بندیان که درېدای نو رالوېدل به، نو ځکه اړ و چې تل په حرکت کې وي. د هغوی دغه حرکت د غنمو د اوړو کولو، د اوبو د راایستلو او یا هم قانونو ته د هوا رسولو لپاره اړینه انرژي برابروله. له بندیانو پرته نورو ټولو ترې ګټه اخیستله. بشپړه شکنجه. د دې له اختراع وروسته په راتلونکو 10 کلونو کې 50 انګلیسي زندانونو او همدومره امریکایي زندانونو ټریډملونه وکارول. ډېرو ویکټوریایي خلکو ټریډملونه په زندانونو کې د بیکارۍ لپاره یوه مثبته حل لاره وګڼله. په 1895 کال کې یوې سیمې ټریډملونه د زندان د نظم په برخه کې یو ستر پرمختګ وباله. په داس حال کې چې د زندان د نظم د اصلاح ټولنې هغه مخنیوی کوونکې سزا وبلله. فکر کېده که چا ټریډمل تجربه کړ، بیا به هیڅکله ونه غواړي چې بل جرم ترسره کړي. دوی هر ورځ د ایورست غره تر نیمایي ختل. د اټکلونو له مخې بندیان هر ورځ د 6 ساعتونو لپاره په دغو ټریډملونو کې پات کېدل. دا په اوسط ډول د 1500 څخه تر 3200 مترو پورې ختلو سره برابر و. 3218 متره د ایورست د غره نیمای نقطه ده. د کیوبرټ دغه طرحه د برتانوي امپراتورۍ له پولو هم واوښته او په چټکۍ سره په امریکا کې خپره شوه. کله چې دا تمرین په اونۍ کې 15 ورځې د لږو خوړو سره یو ځای شو، ډیری بندیان ټپیان شول. ټریډمل د 19مې پیړۍ د زندانونو د ناوړه شرایطو د سمبول په توګه پاتې شو. د همدې پایله کې په 1898 کال کې د ټریډمل یا د منډې ماشین کارول منع شول. د شکنجه ماشین بیرته راستون شو او موږ هدف وګرځولو. په 1911 کال کې په امریکا کې د امتیاز ترلاسه کوونکي ټریډمل طبي استعمال ډېر وروسته په 1925 کال کې د ډاکټر رابرټ بروس لخوا وروسته له دې پای شو چې هغه پر خپل همکار تجربې ترسره کړي. د بروس موندنې د دې ازموینې اساس جوړ کړ ترڅو معلومه کړي چې آیا زړه په سمه توګه کار کوي او که نه. چې نن ورځ د بروس پروتوکول په نوم پیژندل کېږي. ټریډملونه په 1908 او 1909 لسیزو کې د کارډیو تمرینونو د مشهورېدو سره لومړی ورزشي کلبونو او وروسته زموږ کورونو ته راداخل شو. په دې توګه د شکنجي یو تنظیه وسیله د سالم ژوند یو مهمه برخه وګرځېده. آیا تاسو پوهیږئ هغه ټریډمل یا د منډې ماشین چې نن ورځ یې موږ په ورزشي کلبونو کې کاروو د تیارو ډک ماضي لري؟ دا و زموږ د نن ورځې خپرونه. له ملتیا مننه. هیله ده چې راتلونکي اونۍ یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې حاضر شو. تر بیا تاسو په لوی او بخوندي خدا سپارم. خاد او بریالي اوسئ.

قدرمن اوردونکو زله بیا ستاسو پام راړوم د خبرونو سټوکو ته ترکیه د اروپای پرلمان په هغه وړاندیز نیوګه کړی چې د کیبرز د مسلې په اړه د ترکیه وسلوالو ځواکونو ته د سپکاوي په موخه د یادګار لپاره تمویل تخصیص کوي. د اسرائیلو په یو ورځپاڼه یروشلم پوسټ کې خبرې شوې تحلیلي مقاله یو رسوي راپور کړه. د اسرائیلو د ښي اړخي ملي امنیت وزیر او د یهودي ځواک ګوند مشر اتمر بن ګویر د رضاکارانه بې ځای کېدو په پلمه دوو کلونو په اوږدو کې د غزې له محاصره شوې سیمې څخه د 1.8 میلیون فلسطینیانو د ایستلو پلان افشا کړی دی. ولسمشر جاویر میلی ویلي دی چې د بدلون بادونه د فاکلینډ ټاپوګانو په اړه د ارجنټاین د اعلان ملاتړ کوي او د واشنگتن چمتووالی ته اشاره کړې چې د هغه هیواد د انګلستان سره د ځمکني شخړې په اړه د بې طرفۍ بیا کتنه کوي. د چټ جی پی ټی پراختیا کوونکی اوپن اے آئی اعلان وکړ چې دوی د خپل نوي او خورا پرمختللي مصنوعي ځیرکتیا ماډل جی پی ټی شپږ استرا د پیرودونکو غوره کولو لپاره معرفي کول پیل کړي دي. د اسرائیلو لومړی وزیر نتنیاهو وایي زموږ راتلونکی اصلي ماموریت د ایران د رژیم پرځول دي. خوږو اوردونکو دا زموږ د نن ورځې خبرونه لملتیا مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخوند کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.